jeg fikk være lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg har ting på gli. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.